0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Ek en jy luister na die reën en die duister.

Ons is 5 uur geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouterwet staan in vir Fanny Skomman vanoggend in die program Sunrise Shake-up. Ons gaan lekker saamkeer op hierdie Saterdag. Hoop jy het lekker geslaap en soos pas opgestaan het, dalk is jou pad na een of ander gebeurtenis vandag. Onthou, dit is vandag Mandela Dag, so gelukkige Mandela Dag ook vandag. Ons gaan deur loop van die program ook so 'n bietjie vir jou informasie gee rondom Mandela Dag. Die hele dag gaan ons as Helderberg FM saam met jou keier en vir jou met jou deel rondom projekte en allerhande dinge rondom Mandela Dag, so bly geskakel hier op Helderberg FM. Ons kyk net so vlugtig ook na die program, hoe dit daarna uitsien tussen nou en 6 uur vanoggend. In die omgeving van 10 oor 5 oggend gaan ons kyk na die weer vir vandag en tot en met maandag toe. Om so 4:15 se koers jou verkeersnuus, dan so 4:20 jou sportverslag vir die naweek. Ons kyk na die rugby van vandag, lekker wedstryde wat voorlê vandag en dan ook die sokker. Ja, die sokker kan jy gebeur, die wêreldbeker sokker van hierdie jaar is amper iets van die verlede. Is nog net vanaand se derde plek uitspeel en ook môre aand se groot finaal. Dan in omgeving van so 5:30 gaan ek 'n bietjie met jou deel rondom Mandela Dag. Bietjie meer, bly ingeskakel ook daarvoor. Dan in die omgeving van so 6:25 dan kan jy uitsien na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis, ook na bekendes se verjaarsdag. Bly ingeskakel daarvoor en dan 6:15 gaan ons kyk na die weer en verkeer vir oulaas. Maak gepraat van die verkeer, as jy weet van enige iets wat op die paai in die gang is, jy wil graag ons dat weet, gebruik ons WhatsApp lyn. Stuur ons WhatsApp na 021-100-6936, 021-100-6936. Ek sien uit om saam met jou te kyk hierdie uur wat voorlê, en ons begin hierdie uur met Alesso en One Republic in Your Eyes, en ook Mikasa, Feeling You. Goeiemorgen.

0: Lieke al gewees daar met die liekie Palace of Dreams, net hier op Helderberg FM. Tyd vir jou verkeersnuus.
1: Helderberg FM 93.6.
0: And just let us look at the traffic this morning. It's 16 minutes past 5 on Helderberg FM. On the N2 inbound, west direction westbound, law enforcement on the N2 inbound after ramp from Kales River Road, the R300 south, right shoulder is closed, drive carefully. So dit is al wat ons van bewus is tans wat die verkeer betref, maar as jy weet vir enige verkeersnuus wat jy graag onder ons aandag wil bring, en dan sal ek dit onder ander padgebruikers se aandag ook bring. Die WhatsApp nommer gebruik het gerus 021-100-6936. 021-100-6936. Stuur vir ons daar WhatsApp as enige weet van enige verkeersnuus daar waar jy op die paai is. Maar asseblief intussen bestuur versigtig, skakel jou hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. As jy wonder wie is hierdie stem, dis Wouter de Wet, dis my naam. Ek staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake-up tot en met 6 uur toe, wanneer Ryan Main by my geoorneem en hy gelukke keer tot en met 9 uur toe in die Saterdag van buiten program. Kom ons gaan voort met die muziek, ons gaan net na die volgende twee spel, ook een bykie kyk na die naweekse sportgebeure en sovoort so bly en geskakel. Maar eers, hier is Katy Perry met Band-Aids en ook Matthew John Duncan en Tashay met Weet Jy Raak Moeg.

0: Hy wil Max gewees daar met Sweet But Psycho. Dis 6:30 op Helderberg FM 93.6. Op hierdie Nelson Mandela Internationale Dag op 18 Julie is daar iets besonders om oor te dink. Het jy geweet mense reg oor die wêreld word aangemoedig om net 67 minute van hul tyd af te staan om iemand anders te help? Daardie 67 minute simboliseer die 67 jaar wat Nelson Mandela aan diens, menseregte en die bou van 'n beter Suid-Afrika gewy het. Die mooiste daarvan is, dit hoef nie iets groots te wees nie. Selfs 'n klein daad van vriendelikheid kan 'n groot verskil maak. En as jy nie weet wat om vandag doen nie, jy het nie dalk miskien nog nie iets op 'n plan vir Mandela Dag nie. Hier is 'n paar idees waaraan jy kan dink om vandag spesiaal te maak wat Mandela Dag betref. Jy kan onder andere help by 'n sopkombuis, diereskuiling of ouerhuis. Dalk maak 'n park, straat of strand in die omgewing skoon. Skenk warm klere, kos, komberse of boeke. Lees vir 'n kind, besoek iemand wat alleen is of help 'n buurman of buurvrou. Hierdie Mandela Dag onthou, elke klein daad van omgee maak iemand se lewe beter. Die vraag is, hoe gaan jou 67 minute gebruik? So ja, gebruik enige een van die idees, jy kan iets anders ook doen as jy aan iets kan dink wat jy graag wil doen vir vandag, vir Mandela Dag, doen het geris, onthou, selfs daar is net jou eie straatskoen te maak, as jy vanoggend opstaan of 'n bietjie later uitbeweeg, voordat jy dorp toe gaan, vat uit 'n vulle sak, swart sak, maak jou straatskoen, jy en jou familie gaan net uit en tel al die vulles op in die straat, dit maak ook 'n groot verskil, en ook soos daar van mense wat in ouerhuise is, daar is ook baie mense wat alleen is in ouerhuise, wat nie eens familie het, wat hulle besoek nie, so gaan na ouerhuis toe, gaan sê hallo, en spandeer bietjie tyd met die gemeenskap van die Helderberg vandag. Dit is 28 minute voor 6 op Helderberg FM 93.6.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: As jy die film Hot Chicks gesien het, want hy klink hierdie liedjie dan vir jou bekend. Dit was ook uit die film uit gewees. Dit was Vanessa Carlton gewees met haar liedjie 1000 Miles. Dit is 18 minute voor 6 hier op Helderberg FM 93.6. Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website, www.gacgroup.com, explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media tag at GAC at... Tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts win a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
1: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
0: En kom ons kyk wat hierdie uur betref na jou verkeersnuus. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 rigting Wes. Dis by die oprit by Duinefontein Road, M10, die linker shoulder is closed, sal sê. Bestuur is voorsigtig. So as jy in die omgewing van die N2 ingaande is, inbound, in die westelike richting, is daar ongeluk gewees op die oprit van die Duinefonteiner pad. Asblief wees voorsigtig as jy in die area beweeg. En kom ons kyk nou ook nog vlugtig na die weer ook nog vir vandag. Daar hier in die strand, Helderberg, Somerset, Wes en Gordons Bay area, 9-18 vandag. Dan kyk ons ook na Grabouw, 9 met een maximum van 18 vandag in Grabouw. Dan ook Stellenbosch, begin by 11, op aan 19. En dan ook Kaapstad, minimum van 12, op aan 17, een bykie later in dit wat jou weer betref. Amper groet uit, ons gaan ook gesels met Ryan Meyn om te hoor wat in sy program dan uitsien volgend, ook so binnen die volgende minuut of drie. Maar eers alweer Dian met Klei.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Hierdie week vir Wiele to Wiele gesels ons oor die Land Rover Defender, spesifiek die 130.
3: Ons volgende padtoets, 'n giftige een, en dit is die Toyota GR Yaris. Ons derde padtoets sluit die Engelsman by ons aan en ons gesels oor die GIC M-Zoom.
2: Ja, dan vir ons wenk van die week gesels Nicole met ons oor lugverkoeling en dan ook waterverkoeld.
3: En vir twee wiele gaan Clinton by ons aansluit en dit is alles waarna jy kan uitsien tydens Wiele 2 Wiele, maar tot dan toe.
2: Hou daai wiele aan die rol.

0: wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy al dis tyd vir wiele, twee wiele, en dis so lekker om saam met jou te kuier. Ek is Janet, en saam met my is Kaal. Hallo meneer, lanklaas wat ons twee saam was.
2: Hallo, altyd lekker om saam julle te kuier, en ja, ek was lanklaas, maar ons het 'n lekker propvol program, Janet.
1: O ja, ons het sommer 3 padtoetse vir jou. Maar kom, ek spring weg en ek sê vir jou, ons gaan gesels oor Land Rover se Defender, maar die grootte, dis nou die 130, die 130. Maar dan, nou kyk, gewoonlik sal ek moet nou bionies raak oor die volgende een, maar hierdie keer moet ek sê, het ek toch al hierdie ander helfte van my skoon opgewonde gesien, en dit was oor Toyota se Yaris, maar die Rally, die GR, en spesifiek die outomatiese een. En dan ons derde padtoets gaan die Engelsman by ons aansluit, en ons gesels oor die GIC M-Zoom. So dit is waarna jy kan uitsien. En dan natuurlik die slim een, Nicolou, sluit ook by ons aan. Ons gesels bietjie oor lugverkoeling teenoor waterverkoeling, en dit is wat die tegniese wenk van die week betref. En vir twee wiele, die twee wiele man, Clinton Pienaar, sluit by ons aan. Dat is natuurlik nuus oor Brad Pinter en KTM vir volgende jaar, en so van Brad gepraat, sy broer Darren doen fantasties oor see, maar daarvoor gaan jy ook moet ingeskakel bly. Maar kom, ons spring weg. Die Land Rover Defender 130 of dan 130, dis die grootte. Maar voor ek en Kaal vir jou sê wat ons gedink het, want Kaal het ook nou lekker lang pad met hom gery, kom ons hoor, Mike, jy is altyd passievol oor Land Rover, vertel vir ons, wat het jy gedink van die Land Rover Defender 130?
3: Wow, wow, wow. Land Rover Defender 130. Just when I thought, you can't make a car like this better. She stands tall, high. Just looking at the car, I really fell in love. So, longer, bigger now, as I said, the same style, elegance, beauty, but now more loads of space. Now, space means opportunity for adventure, to go and fulfill your dreams, and that's what I'm all about. And with Land Rover, oh, the horizon is your map. Incredible. Now, the heartbeat of that car for me, that motor, oh, so yummy. 6 cylinders, inline, of so much power, grace, speed, oh, absolute driving pleasure. I battle with words sometimes to talk about Land Rover. It's just, it's sort of like in my DNA. If I wasn't Irish, I'd be a Land Rover Defender. Just that rumbling sound of that car, just incredible for me. So, as capable as ever, and believe me, we took it into town, we drove around a little bit, still turns beautifully, you can park it, it's not awkward. Really, one of the incredible cars for me. Just open up your dreams to live life to the fullest. And as they say, one life, live it, go and make your dreams.
2: Nou, Jeanette, ek weet, ons het van Mike geleer ken as 'n groot Land Rover aanhanger, ek moet al dit self ingerei, so jy weet, al so'n bietjie van 'n bevooroordeeltyd, as het kom by dit, hy praat nou van sy Ierse bloed en al daai goed ook, maar snaaks genoeg is van die goed wat vir hom lekker was, was vir my weer nie heeltemal, en nou kyk, ek dink as ons so'n bietjie terugdink, 'n week of 2-3 terug het ons die Octa gehad,
1: o ja,
2: en jy weet, dit was soos half die pinnacle van wat jy kan kry. En toe kry ons nou die langer, die 130. Nou, as jy gewonder het, jy kry een Land Rover in een 90, 110 en een 130, en die 90 is die kortekie.
1: Ja.
2: Dan kry jy die 110 wat die middelslag is, en dan kry jy nou hier die 130, wat een massieve kar is. Ek wil dis groot. En ek kyk, dit bly Land Rover. Jy het gepraat van hy lekker engine is die inline 6 waarvan Mike gepraat het. Jy kyk na 258 kilowatt, 700 newtonmeters vir een kracht. Die lekker ding is, hy is baie ligter op brandstof as wat die Octa was. Maar ek dink jy, dis waar oor het gaan as jy in die prysklas begin boks. Want hier praat jy self ook van, weet ten minste, ek sal sê, jy so paar extraatjes bygooi van 2,5 miljoen. Lieflike of amper ongelooflike kar, moet ek vir jou sê, om in tyd te spandeer. Ek wil dit voel of jy in jou lekkerste sitplek sit in jou sitkamer, daai gunsteling een, sodra jy inklim. So baie spasies wat Mike gesê het, alles is daar wat jy moet hê, op die langpad lieflik, oorgenoeg vrinkrig, ek wil 700 newtonmeters is oorgenoeg vir so'n groot kar. Trek baie aandag, maar weet wat, my eerste keuse sal miskien na 110 wees, want dit bied vir my alles wat ek wil hê.
1: Ek moet saamstem daar met jou, Kaal, want ek bedoel, ek is ook absoluut mal oor Defender. O, natuurlik sal die Octa my eerste keer my eerste keuse wees, ons weet hoekom, maar joh, daai 130 is net enorm, dis soos 'n skip, en ja, hy trek aandag beslis, ek daar stem ek met Mike saam, maar hy sê, hy het nou makkelijk homself gemanoeuvre, ek weet nie so lekker of ek so lekker gemanoeuvre het met daai enorme groot kar nie, so vir my sal ook natuurlijk ook daai eerste keuse wees, maar ek sal ook sê eerder die 110.
2: Ja nee, ek stem definitief saam met jou Janet, en ek dink ek sal maar gaan, wel, nie dat ek jy die kar kan bekostig nie, maar ek sal gaan vir die diesel engine, ek dink dit is die engine wat meer sin maak.
1: Absoluut, maar doen jouself een guns, gaan loer bykie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sal jy daar ook die Land Rover Defender 130 vir jou sien pronk. Ouens, nou oor na ons tweede padtoets van die week, en jylle weet al teen hierdie tyd, as jy gereeld ingeskakel is by Wiele 2 Wiele, hoe voel ek oor GR, en dit staan vir Kazoo Racing, en ons het nou onlangs die Toyota GR Yaris, maar die rally weergawe gehad, maar die automaties, en hierdie keer is ek stil, want meneer Kritzinger het die meeste tyd met hom spandeer, en hy het so stout sienkie glimlach gehad, elke keer as ek hom gesien het, nadat hy met die kar gespeel het. Kaal, vertel vir ons.
2: Ja, Jeanette, ek moet sê, ek dink die vorige keer wat ons een jaar is gehad het, was het een handrad. So, weet ek het so'n bietjie rondom het geboks. Punt nummer 1 is, om myself in die kar te kry, was altyd een story. Maar hierdie keer was al 2 goed wat my in die kar gekry. Punt nummer 1 is hulle die bestuursitplek so 2.5 cm laar gemaak. En dit gaan ook maar oor hantering en hoe jy voel achter die stuurwiel, wat natuurlijk vir my so klein bietjie speling gee. En die ander groot ding is, hy kom met een lieflike automatische radkas, wat met sagte ware leer en goed hoe jy ry en aanpas vir typies waarvoor hierdie kar gemaak is. Hulle, dis hulle noem het een direct automatic transmission, wat beteken hy pas aan en hy doen sy ding. So my ding is ons automaties praat, ons praat van hierdie ou Cressida met sy 2.8 wat in die bult uitgaan. Hierdie ding is lewendig. 210 kilowatt, jy praat van 400 newtonmeters wringkracht. Nou hoor gou die stuk.
1: Ja.
2: As jy karre verstaan, dis een 1600 drie silinder turbo.
1: Ja, ek weet, dit is
2: 210 kilowatt, van waar? Maar anyway, ons los dit maar daar. Om daai krag op die pad te hou met so'n klein kar, het jy 'n vierwiel aangedrewe stelsel nodig, of 'n all-wheel drive, soos hulle dit noem. So, dit is nie 'n ding met laastrek en so nie, maar dit is gemaak vir speel. Groot ding vir my is, wat hulle ook gedoen het, was die feit dat hulle jou infotainment systeem verander het, en klein goedjies wat hulle hier en daar getweek het. Hulle weet natuurlijk as jy hierdie type kar koop, nou kyk as jy van baanrenne hou of jy hou van veldrenne of rally soos ons het ook ken, dan is hierdie die naaste wat jy kan kry aan 'n ding wat jy letterlik net 'n stickerkie of op te plak in jou naam en jou bloedgroep en jy kan gaan deelneem.
1: Precies.
2: Jy het natuurlijk 'n rollcage goed nodig, maar ek wil dit seker mens kan daar 'n plan maak. Soos jy ooit gewens het, ook wens ek aan die kar hee, maar om op die pad hee, dan is hierdie die ding om te hee. Dit is heeltyd speeltyd, en jy moet nog onself discipline toepas, want hierdie dingetjie wil net loop. So as jy op die pad ry, ja, ek weet die, gaan speel maar liever iwas of doen, het trekt hy. Klein goedjes en het, hulle bijvoorbeeld met hulle bakwerk en hulle goed en hulle bumper, is het nou, hy is in 2 gesplit, wat beteken as jy bykie stoundchips en goed kry, dan kan jy net 1 gedeelte verander. Want hulle weet, een GR Yaris kliënt is nie een gewone kliënt nie.
1: Dit is een feit.
2: Nou snaaks genoeg is in die hele GR reeks wat Toyota het, is hierdie die top verkoper. Ek blijf verkoop amper 40% van die GR's wat verkoop onder die handelsmerk het. So dit is een... Dit is definitief 'n groot ding. Die hantering is fenomenaal. Ek het lang pad gery, ek was die hele tyd baie gemaklik. En so nou dan 'n speelmaat opgetel op die pad. Dit net daar gelos en dan al wat jy doen is jy blaf net so bietjie. Wat beteken, jy sit jou voet so bietjie neer en jy sê net, hallo, moet my nie op my baadjie takseer nie. Nie dat jy, dit is onmoontlik om jou nie op jou baadjie te takseer nie, want as jy kyk hoe lyk hierdie kar en hoe hy omgebou is, dit lyk soos 'n rallykar, maar wat vir die pad is, met flikkerligte en ligte en sulke goed aan. So, kyk, as jy 1 minuut 21 wil gaan doen om Kilani in die Kaap, gaan jy 'n paar rand moet uitgee om op 'n kar om daai tipe goed te doen. Hierdie kar doen dit amper standaard. So net om dit in perspektief te sit. So as jy 'n los 970,000-980,000 rand het wat rond lê, is hierdie go-kart / speelding / elke dag kar. Want jy kan hom elke dag ry, dis maar hoe hy gerad is en met die 3 modus wat jy het, ek wil jy het normaal sport en dan eco, wat ek nie lekker verstaan nie, want as jy so 'n kar koop, dink ek twee van die modus vlieg by die venster uit. Lekker radio, ek doen sy ding, maar jy is die meeste van die tyd sy radio maar af, want jy moet luister hoe klink hy enjinkie.
1: Kan jylle glo dat Karl so passievol gesels oor die GR Yaris, dis nou specifiek die rally en dan die automatische een, en ek stem 100% saam. Ek was oorspronkelijk by die bekendstelling, en ja, ek het skoon 'n traan gestort van lekkerte, na ek uit die kar uitgeklim het. Maar doen jou self een gins en gaan loer bykie op ons wiele twee wiele Facebook bladsy. Hoe lyk die Toyota se GR Yaris en nou spesifiek die outomatiese weergawe? Maar nou oor na ons derde padtoets en daarvoor gaan die Engelsman by ons aansluit, Mike. Ons gesels oor die GAC GS3 M Zoom 1.5T Nova. Dit is 'n mondvol, maar kan ons begin en sê vir ons wat is GAC en wat beteken dit?
3: Yep, you guessed it, another Chinese brand into the country, GAC, now I hope I pronounced this correctly, Guozhenghao Automobile Group, founded 1997 and in 2008 I believe went into full builds of cars. So the GAC M-Zoom GS3, and this is the one we had on test, has made a notable entry into the SA market. It offers, for me, style, design, very competitive pricing and a range of features, but it's got some challenges. The GAC GS3 M-Zoom, launched in South Africa, is a compact crossover that aims to compete in a crowded segment filled with so many established brands, Jeanette. I think there's 25 brands that offer similar product. So this one, guess, powered by a 1.5-liter turbocharged engine, produces 130 kilowatt, 270 newton meters of torque, paired to a 7-speed dual clutch automatic transmission. Now, I must say to you, pricing starts at $469 and goes up to $549,900 for the fully loaded R-style variants.
1: Maar kom ons gesels gou oor daai ontwerp en ook die spesifikasies van, joh, dis soos die Engelsman sê, hy is 'n looker, die kar is pragtig.
3: Ja, so design and features, this is where this car impresses so much. For me, dressed to impressed. So I had a look at the car and I saw cues from Mazda CX-3, CX-5, CX-30. I saw a bit of Suzuki Fronks in there. I saw some Toyota Cross there. So lots of cues from lots of different brands. But wow, what a very, very good looking car. So sharp angles, very sporty aesthetic. And that I think would appeal to the younger, maybe more image conscious buyers. Interior is well equipped with modern technology, 10.25-inch touchscreen. It's got the usual Apple CarPlay, Android, and a 7-inch digital instrument cluster.
2: En dan een groot vraag natuurlik is, hoe sy werksverrigting?
3: So while the M-Zoom offers a thrummy exhaust note, not a Vurpa, and a reasonable 0-100 in 8 seconds, I felt that the performance may not fully meet its sporty appearance. For me, the throttle response again, and I'm repeating myself from last week, and the gearbox calibration can be inconsistent, and it leads to a less engaging driving experience than expected. But I think the guy in the street that wants to buy this car would love it for its looks. My best fuel consumption, 8.3 liters per 100 k's, and I really drove nice. They claim 6.2, so it's a little bit of a concern according to the real world figures.
1: Ons weet hierdie mark is verskriklik kompeterend, so waar pas hy in die mark in?
3: So this is where it gets nice and challenging. The marketing position for this car competes with popular models like, as I said, Toyota Corolla Cross, Haval Jolyon Pro, Nissan Qashqai, and there's a host more. There's just so many more. So its entry into the market is part of a broader trend of Chinese automakers gaining traction in South Africa. So what they want to do is offer value for money and have a host of features that appeal to consumers.
2: So Mike, en dan net ter afsluiting, wat is jou gevoel rondom die voertuig wat in sy geheel?
3: Yeah, in conclusion, definitely a compelling option for buyers looking for a stylish and feature-rich compact crossover. However, just my opinion, potential buyers consider its performance limitations, and then that fuel efficiency for 1.5 for me was a little bit heavy. GAC still continues to establish its presence in SA, and I think the M-Zoom could become a strong contender in the competitive issue market, provided it addresses some of the performance raised by some viewers.
1: Nou doen jouself 'n gins en gaan loer bietjie op Wiele Twee Wiele se Facebook bladsy, dan sien jy ook daardie GAC M-Zoom GS3 1.5 Turbo Nova. Dis 'n mondvol wat vir jou gaan pronk, maar dis 'n pragtige kar.
2: Hou daai wiele aan die rol.
0: Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM 93.6.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: PNR bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNR bied vindingryke oplossings net vir jou. PNR, kleur jou wêreld.
5: The song you heard just before the adverts was A Paradise by Medusa featuring Adoma Kennedy. Up next, we've got Somba with 12 to 12. I hope you enjoy.

0: FM 93.6.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
2: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
3: Spieelkie, spieelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
4: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
3: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
4: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
3: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
4: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
5: Jou gemeenskapsradiostasie,
0: Helderberg FM
5: 93.6.
0: Hier

Oeh, een beetje blues hier zo op Helderberg FM 93.6 FM. Je luistert naar mezelf, Diana. Als je net ingeschakeld hebt, bij je welkom. En ek gee jou drie raaie wie hierdie is. As jy nie weet wie dit is nie, Dan Patlansky. Local kunstenaar hier so in Suid-Afrika. So ja, lekker blues. So op saterdagmiddag. Ek kry net die idee van jy sit en kyk so uit oor die see. As jy nie by die see is nie, kyk uit oor die tuin, kyk uit oor wat ook al jy is, en net sit en luister en geniet. Want dis hoekom ek hier is, ek is hier tot 3 uur toe, so ons gaan lekker muziek maak, ek en jy saam, en ek wil ook by jou hoor, die vraag vandag is wie was jou grootste inspirasie gewees, of wie het jou leven verander? Laat weet my 021-100-6936, ek wil graag van jou hoor, dis Nelson Mandela dag, ons help mekaar uit vandag. Ons wil eindelijk elke dag mekaar uithaap, maar 76 minute van jou tyd vandag, wat jy vir iemand kan gee. Dit kan net 'n koffie wees as jy vir iemand koop, of net by jou ouma en jou oupa gaan sit, of 'n oom en 'n tannie help, of wat ook al, help net iemand uit vandag, veral vandag. Verstaan jy? Lekker. Dis die Rakuur Show met myself, Dian. Vir my is jy tot en met 3 uur toe, dit is op die oomblik die Rakuur. As jy enige Rak voorstelle vir my ook het, laat weet vir my, ook op die WhatsApp lyn 021-100-6936. The Helderberg Society for the Aged is calling on the community to get involved in their annual Golf Day taking place on 9 October 2026. This exciting event helps raise vital funds to support older persons in the Helderberg community through HFA's care programs and service centres. Businesses and community members are invited to sponsor holes, donate prizes or auction items, or partner as corporate sponsors. To get involved and make a difference, contact HSFA today at info@hsfa.org. Dot Helderberg FM 93.6.

0: Lana Del Rey with Video Games. It's Heidelberg FM 93.6 FM. What an amazing song. And also, what's an alternative hour without a little bit of Lana Del Rey? I'm joining the studio with Heinz. Goedemiddag, Heinz.
1: Hallo, Dion. Hoe gaan het?
0: Lekker in met jou. Wacht, ik kan het toch daar aan zitten. Hallo. Goedemiddag.
2: Goed. Hoe gaan het met jou?
0: Nee, lekker. Het is een beetje bewolk vandaag. Net jou achtergekomen als mensen groen, dan praat we altijd eerst door die weer.
2: Nee, ek is so veelig,
0: he. Ja, ek vang myself baie keer, dat ek sê, oh ja, dit is een lekker dag vandag. So, doe nie self een gins, ek probeer uitvind, like, hoeveel keer praat jy oor die weer?
2: Ek is so tapped out van die weer, gewoonlik. Dis so never mind it vir my.
0: Ja, maar Kaapstad weer is ook, een dag is het somer, een dag is het winter.
2: Ek het gehoor hoe sê jy vandag, trek vandag een jersey aan, trek vandag later een baadjie aan, jy moet.
0: Maar dis waar, jy moet leier, want jy weet nooit nie, jy loop by die huis uit, dan is het minus hoeveel grade.
2: Yes.
0: Dan kom jy in die kantoor, of waar ook al jy in gaan, dan in die middel van die dag, dan is het weer 30 grade, om jy even skrik. You know?
2: Ja.
0: En ons kan nooit bijblij nie, maar you know, you can love Cape Town, you can hate Cape Town. Ek weet die moederstad is, dit hou ons op ons tone. So wat yes. kan ons verwag in jou show vandag?
2: So vandag het ons weer lekker in die eerste uur socialize. Ons gaan bykie praat oor Nelson Mandela Day. Dit is die dag ons met die mense herinner.
0: Yes, wat het jy gedoen van Nelson Mandela Day?
2: Hoe nou vraag jy my vas? Wat het ek gedoen? Nou, kyk hoe nou vraag jy my vas op
0: ja,
2: die lig.
0: Ja, ek moet jou op die tone, want weet jy wat ek gedoen?
2: Ja.
0: Ek het jou geselskap gehou.
2: Okay, jy sê charity.
0: Belanger as 76, nou is die Engels en Afrikaans van in die werking. 67 minutes. As dit, so you know, 3 uur het ek jou geselskap gehou, so dit is my Mandela.
2: Okay.
0: Ek, contribution.
2: Kom ons sê dan, ek gebruik ons om ook die ene. Dit is aan my contributie ook vandag.
0: Wow.
2: Ek gaan vandag die woord deel met die mensdom. Ek gaan vandag die mense vermaak en geluk bring.
0: Is dit nie plagiaat nie?
2: Ek kan nie kommentaar op dit baie nie.
0: Maar in geval, ek sit uit aan die show. Ek gaan definitief luister vir jou.
2: Is recht so baie, dankie.
0: Lekker. Dis die Rock of Show. Ek is amper nog so 4 minute voordat ek oorhandig aan Heinz. Bly in geskakel, hy is met jou tot en met 6 uur toe vanavond. So jy wil nie die show mis nie. That's a wrap for Rock Off with Heidelberg 93.6. A big thank you to Cherry Somerset West for sponsoring the show, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Cherry SUVs, and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Hotel Crescent, Somerset West. Cheers!
3: Your community station. This is Heidelberg FM 93.6. Here for you. Your community station. This is Heidelberg FM 93.6. Here for you.

0: What a fun at last, this one. It's Duffy with Mercy here on Helderberg FM 93.6. Listen to this powerful vocals. Krachtig, wat 'n krachtige stem. Baie dankie, Duffy. Dit is amper tyd vir Afrikaans bo, wanneer ons weer gesels gaan ons inskakel en dan die uur afskop met daai Afrikaanse treffers. Ek het klaar 'n versoekie deurgekry, as jy nog een wil hê, sê vir my asseblief deur op hy WhatsApp-lijn is 021-100-6936. We've got two songs left and I picked up on a powerful one to end off the hour with. Here we go.
1: Helderberg FM 93.6.

Tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans Bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een subcontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, dit is soos beloof, Afrikaans Bo is weer hierso vir net die nuwe dinge wat aangaan in Afrikaanse musiek en natuurlik van jou gunstelinge ook. Stuur vir my daai WhatsApp deur om daai versoeke in te kry op 021-100-6936 en daai is presies wat Aina gedoen het. Aina het gesê, "Hi Heinz, kan jy asseblief so goed wees om hierdie Afrikaanse liedjie vir my te speel, Roer jou voete van Jak de Priester." Baie dankie, groete Aina. Hierse kom my Aina met nes beloof. Hier kom hy. Ek ken nie hierdie ene nie, maar hy is nogals lekker. Beslis iets om te onthou.

0: vry.
1: Jak de Priester met Roer Jou Voete hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Ains Skouveld hierso en is jou Afrikaans boe eer, trotsgeborg die Runati. Soos beloof, ek gaan deel met jou nou die volgende twee liedjies wat laas week se onderhoude was. So, net dat jy kan 'n idee kry van die nuwe goeders wat uitkom. Let my asseblief weet, wat denk jy van hierdie twee liedjies? Dit is van, eerste een is van Frank Prins met die naam Uitspattig Prachtig en die tweede ene is van Justin Serrao met Brandewijn Blaf. Laat my weet wat denk jy van hulle, hier kom hulle.

0: Dis Dirk van der Westhuizen met Amper hierso op Helderberg FM 93.6. Ek het nou vir Dusty Dixon hierso op die lyn. Hallo Dusty, gaan dit goed?
1: Hallo, gaan dit alles okay, my nou hoor?
0: Yes, ek kan jou nou hoor, jammer vir die tegniese fout, maar ons is nou hierso reg en ons is op die lyn. Gaan dit goed met jou?
1: Gaan baie goed, ek is in Henties baie op die oomblik.
0: Okay.
1: Ek sing vanavond hierso by 'n plekkie. Ja, so is ek op toer nou vir so 'n maand en 'n half. Maar ja, is lekker om met jou te kan praat.
0: Nee, dis net 'n plesier. Dankie dat jy vir ons die gapinkie gekry het hierso tussen want ek soos jy sê, jy gaan nou later bietjie gaan jy optoon. So dankie dat jy vir ons net 'n tydjie kon gemaak het om te gesels oor jou nuwe liedjie Waar jou skape wy.
1: Ja, net so voor die bokke gaga die dinge gaan aanvat.
0: Dan bring jy vir ons lekker die gees.
1: Ja, laat het reen waar jy skape wei, so ek hoop hulle gaan jy skape laat wei vandag, so ons hoop maar vir die beste, ons gaan dit definitief neerdruk.
0: Absoluut, absoluut, met daar, ek hou van die geest wat jy bring en ek hoor hom nog ons in die liekie, ek wil eintlik bietjie meer vraag daar oor, kan jy vir ons graag vertel, wat was die inspirasie achter die liekie gewees?
1: Kijk, ek het obviously Sam Hugo van geskryf en so en so,
0: okay.
1: Jou oupa het ons altyd vir jou gesê, as jy weet groet, dan het hy altyd vir jou gesê, mag het altyd reen waar jou skape wei.
0: Mm-hmm.
1: So dit was maar een ding gewees, doch ek wil bietjie een feel-good song uitbring, want iets wat een feel-good liekie is. Ek die ouds moet nog steeds kan dans en kan peier op die liekie, maar dit moet een feel-good song wees van iemand wat jy mee groot geword het en nog steeds saam is en dan op die einde van die dag het jy jou eie gesin saam wie jy die skape laat wei. Jy weet, so ek wil een feel-good song uitgebring, dit is maar die ding achter die hele liekie was maar dit gewees.
0: Ok, jy sê daar van die feel good song, is daar toch die boodskap wat jy wil hee, luister as moet uit die liekie kry, dat dit soos weet, laat die kwale gaan, voel net bietjie goed oor die lewe.
1: Ek denk so, daar is so baie dinge in die lewe, ek meen jou, die tans wat in ons land was met die petrolpryse en die oorlog en al die dinge en dan, wil ek net my wens vir jou is, mag het reen waar jou skape wei, na al die dinge wat gebeur, en al die dinge wat ons deur is, ek meen nie, allemaal kan altyd, as petrolpryse so hoog opskiet, dit bekostig nie, want jy gaan in, jy kom in, maar na al die, kan ek net vir jou sê, my wens vir jou is, mag het reen waar jou skape by.
0: Prachtig, prachtig, dankie dat jy die boodskap wil deel, raarig daar so die mense oplig met die so een positieve boodskap.
1: Ja, ek dink, ek sing er wel af van, met die dubbel in jou hand, en Dit gaan oor, ek dink jy ou moet so na dit kyk. Jy moet maar na die ander lirieke kyk waaroor dit eintlik gaan. Dit gaan maar net oor, jy moet kan vergeet van op 'n tyd in jou lewe van as daar dinge bietjie erg raak. Dis maar waar dit gaan, die dubbel in die hand is nou maar net in die liedjie in. Dit het gewerk, soos het maar so ingeskryf.
0: Fantasties, fantasties. Jy het genoem van 'n Hugo daar, kan jy vir ons bietjie meer vertel van die samenwerking wat jy aan hierdie projek gedoen het?
1: Hugo, ja, Hugo van Adam.
0: Okay.
1: Van wat sing, jy weet, wat ook in Adam is die band.
0: Okay.
1: Hy skryf obviously ook vir Elof en vir een klomp ander, en so ek het die liedjie by hom fysisk gaan opneem.
0: Okay.
1: So het ou man, dan sit jy in die studio, daar was baie woorde wat hou verander, en dan sê jy, hoor hier nie, kom ons in het so. Hy is ook een lekker ou, as al muzikant er al buiten is, en hy wil graag een liedjie opneem. Ach, daar is die plek om wat toe te gaan, hy is rarig en hy laat jou lekker voel ook, jy weet.
0: Absoluut.
1: So lekker plek, environment om 'n liedjie op te neem soos daai.
0: Yes, en dis toch ook vir musiek, dit maak musiek self lekker, en vooral dan, soos jy sê, die positieve boodskap deurbring. En jy het genoem bietjie dat jy is nog op tour so daar, is daar wat anders kan ons nog verwag van jou in hierdie komende jaar?
1: So, ek wil nog een song uitbring, ek heb nog twee wat reg is.
0: Okay.
1: Ek is nou tans oor na een nieuwe platenmaatskapie toe, by Universal Muziek. Ja, kan nie, is lekker om daar te wees. So, ek wil tenminste, ek is klaar met Touch of Class, dis nou een jaar na Touch of Class, ek het die liedjie nou uitgebring, net om vir die mense te laat weet, ek is, want baie mense my gevra, hoor, jy sing nog, want jou naam verdwijn in een groep. Toe sê ek, wel, hier is die song, ek wil een feel-good song uitbring, die twee ander liedjies wat nou uit gaan kom, wil ek probeer om nog twee uit te bring hierdie jaar, ek weet nie of het gaan moontlik wees, maar ek gaan my beste probeer.
0: Yes, hey, pas jouself, jy weet, doen wat jy kan, maar weer eens, dankie dat jy met ons gedeel het, en asseblief, moenie skaam wees om die volgende ook saam met ons te deel nie.
1: Baie dankie, ek waardeer het, en dankie vir die oproep, dat jy aangehou het om te bel.
0: Net een plesier, Dusty. Nee, plezier en weer eens dankie vir jou tyd. En, maar voor ek jou laat gaan en dat ons in die liedjie inspring, sê vir my op watse platforms kan die luisteraars vir jou volg?
1: Hulle kan vir my op TikTok, ek is nou nie op al die platforms, maar TikTok klaas, dat moes ek ons nou nuwe kweekies create, want alles was TOC. So TikTok, Instagram, Facebook, ek het 'n page en ek het 'n private een, maar op al die. Ja, so my TikTok is nog en relatief niet en obviously Instagram ook, maar ja, ek is op Facebook, probeer soveel as moeilik daar post. Okay. Ek is nou nog vir so 'n maand hier so in Namibia wat ek op toer is, so ek is eers middel Augustus terug in Suid-Afrika, maar ek is eintlik dan net so vir 2 weke en dan is ek maar weer weg op toer. Maar ek is dankbaar vir die werk.
0: Nie altyd mens moet wees hoor, maar fantasties, ek hou van die energie wat jy bring Dusty en ek hoop graag om die positieve boodskap saam met die luisteraars te deel. Dankie regtig weer eens vir jou tyd.
1: Baie is 'n plesier, hopelik sit ek enig aan die studio saam hier met 'n boksgitaar, dan kan ons 'n liedjie sing vir die mense.
0: Maak so asseblief, moet glad nie skaam wees, ons is altyd, ons deur is altyd oop vir jou hoor.
1: Baie dankie julle, ek het hier die oproep.
0: Net 'n plesier,
1: dankie dat julle ons musiek speel.
0: Is net 'n plesier, mag het goed gaan hoor.
1: Selle, lekker dag.
0: Tot ziens, bye. As hy daai was, Dusty Dixon hierso, om te gesels oor sy nuwe liedjie, Waar jou skape wei. Ons gaan nou inspring op hom, laat my weet wat dink jy van hom op daai WhatsApp-lyn, dis 021 100 6936, hier kom hy.

0: Dis Dusty met waar jou skape wei. Splinter net hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Hein Schofield hierso en dit is jou Afrikaans boe uur op jou Weekends on Helderberg show. Daar, laat my asseblief weet wat dink jy van die nuwe liedjie. Op die WhatsApp line is 021-100-6936. Is dit 'n liedjie wat jy like? Ek hou van hom nogals. Hy is 'n bietjie upbeat aan die gang en soos ons nog gehoor het van Dusty, 'n positiewe boodskap agter hom. Ons het nou amper volgende 'n onderhoud met Liani May vir haar nuwe liedjie Chilpel. Ons gaan in omspring na nog een liedjie van Steve Hofmeyer net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Vir die gemeenskap, vir jou.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Steve Hofmeyer met my Diffie, my Duifie, hierso op Helderberg FM 93.6. Ek is Hein Schofield hierso, en dit is nou tyd vir nog 'n onderhoud. Ek het Liani May hierso op die lyn met haar nuwe liedjie, Chilpel. Hallo Liani, gaan dit goed?
1: Hi Hein, goed en jy en die luisteraars?
0: Nee, altyd aan die gang. Dis altyd 'n eer as ons kan nuwe musiek deel met die luisteraars. Jy weet mos, ons is altyd aan die gang. Ach, ja.
1: Baie dankie, dit is wonderlik wat jylle vir ons, al die radiostasies vir ons muziek doen, en het bly maar een voorrag, rarige voorrag, as jy een nieuwe liedjie kan uitbring, nieuwe muziek beteken, ach, jou muziek kom daarom die mense uit, en jylle radiostasies maak het moontlik, en die mense daar buiten maak het moontlik, hoor.
0: Yes, nee, dit is een groot plezier, ek hou van die positieve energie, en daar is eigenlijk ietsie wat ons vandag gehoor het, wat ek geluister het, na die liedjies Chilpel, achter die scenes, het ek geluister na hom, en ek hoor daar is een positieve boodskap. Nou vertel vir my eintlik, wat was die inspirasie achter die liedjie?
1: Wel, Johan Foster het vir my en Barry gebel en gesê, daar moet weer, hy voel, hy wil een goed voel liedjie vir my skryf, iets is in een bykie benauw en een dag vat hy. So toe begin hy skryf aan, hy het nogal vir my gewat heb om te hoorde ek die idee vir Chilpel en denk, oh nou, wat is Chilpel, oh nou. En so toe skryf hy en Dirk van die Kerk, Dirk van die Kerk is een producer in die Kaap, wat bykie benauw nie ook gebouw het en dan bykie benauw nie ook saam geskryf het, so hy saam met Johan Foster en skryf aan Chilpel ook. En toe sê, dis net lekker tong in die kies liedjie om te sê, ach, terwijl jy is nie altijd lekker by die werk nie, of die kinders maak jy mal by die huis,
0: yes.
1: Of, ja, nie allemaal van, of die verkeer op pad werk toe, of wat ook al, so, haal net bietjie asem, jy weet, daai type van ding, in naweke, as jy Chilpel bietjie kan luister, of al die lekker Afrikaanse muziek, baie mense, soos die televisie op YouTube, en dan speel hulle al hulle ginsing, bietjie so, ek hoop maar, dis wat Chilpel gaan doen, lekker braaivleisie, naweke, bietjie rakkie, kyk die springbokke, en dan net ontspan na, rove weer, daai Chilpel effect of oomlik nie, maar nou, ek in Barry kyk nie ander baie kere, Fico Paleis of Orkney Snorkie, en weet jy, hoe baie kere in die Fico Paleis word al gesê, die een karakter vir die ander karakter, ach man, vat een Chilpel, en
0: yes.
1: Daar het ek maar een Chilpel, het jy hoor, vat een Chilpel, so is maar net om mense te sê, ek weet nie, elke dag is, partij daar is bietjie beter as ander dag, ons allemaal na al ons dingetjes in die lewe, bietjie stress, en bietjie dit, en bietjie dat, en ja, die lewe is maar bietjie gejaagd, so ek word maar Chilpel, sal net bietjie daai vir die mense, laat thuis bring van, ach, weet jy wat, is een naweek, hierdie naweek van praat, ons gaan rugby kyk, en ons gaan lekker muziek luister.
0: Fantasties, Liani, dankie, weer eens, ek is mal oor die energie, jy bring die positieve energie, wat ek kan hoor, jy sê, dit is deel van die boodskap, wat in die liedjie kom, van, relax net, vat net een chilpel, ons leven in sulke onsekere tye, en, ja, dinge is rof daar buiten, en ek hoor, jy bring die positieve tyd.
1: Ek hoop, ek doen so bietjie, want, ja, soos jy, ja, soos

0: dingetjies, kom sê, rol week met die kinders by die school, of by die werk, of wat ook al, of, ach ja, wat ook al, die verkeer wat jou mal maak, elke oggend werk toe en terug, maar elke, ek sê, want elke gesin het sy dinge, elke mens al buiten het sy dinge, so ja, ek hoop van het, soos bietjie benauw nie daar, dit is ons een kans gewaag, familie, en ek het nooit gedink, wat ons mens hoop, maar, toet, bietjie benauw nie helemaal die boks uitgespring, en dit wat later soos een lekker partijkie en een lekker goed voeltje begin word, en het so goed gedoen, en ek, dis is diezelfde wat ek ook wat Till Pols sal doen.
1: Absoluut, en ek geloof vast hy sal, want hy klink lekker, en so gepraat van die liekies, sê vir my, wat kan ons daar nog verwag van jou in die komende jaar?
0: Wel, ek weet nie, wel, ek weet nie wanneer het gaan gebeur nie, maar daar is sprake dat ek en Jay, definitief, daar is ons werk in een paar liekies, dit ons beplan aan die EP van so 6-7 liekies, so baie mense het gevra, wanneer kom die volgende duette uit, so die mense kan uitkijk, lyk my daar is weer Jay en Mehani, maar die duette wat uitkom, so ons kan nie wacht nie hoor, ons kan rechtig nie wacht nie, een bietjie van het stok my hart, bietjie liefdesliekie, bietjie daar vat, miskien een naweek liefie, so ek glo gaan iets van alles vir allemaal wees, want die mense ondersteun ons as wetpaar ongelooflik baie, waarvoor ons dankbaar is, so ons hoop om allemaal trots te maak, en dat al die liekies sal huis kry.
1: Fantasties, baie dankie Liane, en dankie dat jy deel met al die boodskap, en redig vir die fonds een bietjie van een voorsmaakie geef van dit wat voorkom, maar voor ek vir jou laat gaan, sê vir my, op watse platforms kan die luisteraars vir jou volg?
0: Hulle kan kyk op my blad sy, Leonie Meise, Facebook blad, op Instagram, op Twitter, ja, en dan TikTok ook, maar op Facebook sal hulle sien, daar is al my details, hulle sal die video, die visualizer video sien op YouTube ook, sal hulle sal, vir besprekings ook, om my te contact, my e-post adres is op Facebook, sowel as Barry, my bestuurder, my man, sy selnummer ook so, alles is op Facebook, daar sy.
1: Fantasties, fantasties. Dankie Liane vir jou tyd. Ons gaan nou in haar liedjie inspring en dankie weer eens vir jou tyd en ek hoop dat jy 'n lekker naweek verder het en ja, laat ons weet wanneer die nuwe dinge uitkom en moenie skaam wees nie. Hou in kontak met ons hier so by Helderberg FM.
0: Definitief man, ons gaan met julle al die radiostasies in kontak bly en dankie weer eens vir wat julle Afrikaanse musiek doen en aan elkeen van julle en 'n geseënde naweek vir julle en al die luisteraars hoor.
1: Baie dankie Liane. Mag dit goed gaan. Totsiens vir nou, hoor.
0: Okay,
1: mooi behind. Is recht, dankie Liane, tot ziens.
0: Bye.
1: Bye. Daarso was Liane May vir haar nuwe enkelsnit Chill Pill. Ons gaan nou in hom spring. Hier kom hy.